Sonatom za violinu i klavir Ljubice Marić u izvođenju Branka Pajevića i Marijana Lipovšeka završena je emisija Noćne promenade, u kojoj

Slušate emisiju Od Zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo danas posvetili srpskom ansamblu u Temišvaru. Slušali smo Akademsko društvo za negovanje muzike gusle iz Kikinde sa melodijama iz Pomorišja, Gajdaško kolo i Boru Birača i Anđelku Govedarović. Ansambl je osnovan i organizovan po najvećim profesionalnim i umetničkim standardima tog vremena. Obavljene su brojne audicije za pevače, igrače i svirače koji bi pristupili ansamblu, te su tako osnovane brojne sekcije. Prema pisanju Bugarskog i Stepanova, u ansambl je pristupio veliki broj ljudi različitih društvenih kategorija. Umetnici amateri koji su živeli od svoje umetnosti, članovi bivših centralnih umetničkih formacija, talentovana omladina, mladi sa sela. Prvobitni sastav ansambla imao je ukupno 57 članova i u tim prvim godinama mnogi sastavi bili su nepotpuni. To se odnosi na tamburaški sastav i hor, a također nedostajalo je vokalnih solista, dok je igračka grupa bila zadovoljavajuća. U narednim decenijama ansambl će značajno povećati broj članova, a među njima istakla su se i neka čuvena umetnička imena. U narodnom muzičkom bloku Narodni orkestar Radio Televizije Srbije i splet rumunskih melodija i sastav Momci iz Palanke.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Prištinska policija privela je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Ministar za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenad Rašić optužio je nedavno na sednici vlade u Prištini Srpsku listu za navodne pritiske na pojedine pripadnike srpske zajednice. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je ocijenio da je privođenje 5 osoba, direktora srpskih zdravstvenih i prosvetnih institucija sa prostora centralnog Kosova i Metohije, pokušaj da Priština izvrši nedopustiv pritisak i zastrašivanje srpskih birača na tim prostorima. Naveo je da su o hapšenjima obavešteni svi međunarodni predstavnici. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo odnodnevnu posjetu Kini, dočekan je na trgu Tiananmen u Pekingu svečanom topovskom vatrom. Kineski predsjednik Xi Jinping lično je dočekao ruskog kolegu ispred Velike kuće naroda, gdje će se održati njihovi razgovori. Lideri Rusije i Kine razmotrit će ceo spektar tema. Pojas presvete Bogorodice.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Akcija! Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
3: Mafija Masare, Mafičara, Izi!
2: Na programu je 11 ostvarenja.
4: C'est trop de travail.
2: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
5: Umekenna!
2: Ovog proleća.
6: Fishing the sun.
2: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
7: Izvršno.
8: A malo retorika, patetika.
0: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
9: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
10: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjejlo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
11: I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš sagovornik, jedan od najpoznatijih savremenih hrvatskih i regionalnih pisaca, to je Damir Karakaš, a razgovaramo povodom njegovog novog romana Sunčanik, koji je objavljen u Srbiji, i to ove godine u izdanju Čarobne knjige iz Beograda. Damire, dobar dan ili zdravo i dobrodošao još jednom u ovu emisiju.
12: Dobar dan svima, evo tamo sam sa puta, bio sam u Pragu 4 dana. Zapravo zadnjih 10 godina nijedan pisac sa prostora Balkana nije pozvan, ja sam evo prvi pisac službeno pozvan.
11: Kad se već pomenuo, evo malo da se posvetimo i odnosno da pomenemo koji je bio povod, da li je to bio neki festival, sajam knjiga, odnosno...
12: To je Praški sajam knjiga, vrlo ga poznat i prestižan. Međutim, Česi jednostavno evo 10 godina nisu nikad pozvali nijednog pisca. Kako sam čuo, nije da nas nešto previše obožavaju. Pokušavamo to nekako mijenjati, meni je i prevedena treća knjiga Sjećanje šume i bio sam dosta dobro primljen, imao sam 2 nastupa, u prvom nastupu je bila prisutna dijaspora, uglavnom jako, najviše Srba i nešto malo Hrvata, a u drugom je nastupu su uglavnom bili Česi. I mislim Češka je, to je velika je to kultura. Iako ja u ove prve 2 knjige s njima nikako nisam kliknuo, vidjet ćemo kako će biti sa trećom, ali nisam nekako nikad ni previše nešto egotivio, recimo Poštenja i Hrabala i Hašeka i njihov film, ali nekako nisam ni ja, vjerojatno više odgovaraju ovi malo krševiti prostori. Kao što recimo više mi je značio recimo Mijatrag Bulatović nego Antun Šoljan. E mi nekako bliži.
11: U razgovoru sa tobom o tvojim knjigama, posebno o Sjećanju šume, generalno, eto, šta je moderator iz Češke najviše zanimalo?
12: Zanimalo ga je zapravo to djetinjstvo. A zapravo djetinjstvo je najbitniji period u životu svakog čovjeka, jer tada stvaramo sliku svijeta. Zanimalo ga je način na koji sam ulazio u taj diskurs djeteta, jer bilo je jako teško ući tu metafiziku djeteta i naći zapravo taj neki, to neko očište između pripovjedača i djeteta, jer ja nisam htio nekakav infantilni glas. Pa mislim, dosta stvari koje se mogu ticati i njih. Imaju i oni šume, kažem. Oni su mi baš, kad su pričali o Sjećanju šume, spominjali su i Moravsku i nekakva ta područja koje su oni čitali su knjigu i kažu da ih dosta posjeća na... Ali Češka je jedan, taj Prag, to ja sam sad baš kažem prijateljima, ja sam sad došao iz Praga u Zagreb, kao da sam, ne mogu to opće objasniti, kao da sam se spustio na nekakvu razinu, mislim, kakva je to organizacija, kakva je to energija, kakav je to grad, mislim, to je... Inače, do sada sam bio u jednom u Pragu i u Brnu, ali doista to je nešto potpuno, ali Hrvati, dao sam dosta intervjua za njihove novine, ali Hrvati se podcjenjivački odnose prema Česima. Još ono iz bivše Jugoslavije, šta će oni, paštete, sendići, more, a gdje je Češka, mislim, gdje je njihova kultura. Ali to su ti problemi malih naroda koji imaju stalno nekakve komplekse.
11: Upravo se ja setio jednog svog teksta koji sam napisao za Buksu o tvojim romanima Nakon sjećanja šume, to su Proslava, okretište i potop, i tu sam onda pitao, malo sam prognozirao kako može, u stvari kuda bi krenuo nakon ovih romana, evo sad je došao Sunčanik, prognozirao sam da ćeš možda da osvetliš taj odnos narator-otac koji je nekako najtraumatičniji u tvom opusu, ili možda da izađeš iz šume, i sad, mislim, kao mezanscena literarnog, i promašio sam u oba slučaja, jer ovde u Sunčaniku imamo ponovo taj motiv, odnosno strukturu puta kroz šumu gde putuju ded i unuk, a lik oca je u zatvoru. Za početak, zašto opet šuma kao mizanscen i ded kao protagonista, mada nismo baš sigurni da li je to isti ded iz Proslave, odnosno opusa, pretpostavljamo da jeste, ali ne mora da bude.
12: Pa ovako, lika je važan formativni okvir mog grada, identiteta, u osnovu kao i šuma u kojoj sam odrastao. I inače, o čemu piše Faulkner i Tolstoj, koji je meni možda i najdrži pisac, kažu za njega jedin normalni genij na svijetu, kaže, ako dobro pišeš svoje selo, kao da si upisao cijeli svijet. Ovdje, dakle, grad neki svijet iz tog istog svog toposa, nekog svog jezika, prirode, like, nekako Arkadije, pakla i povijesne rane, mitske šume, u kojoj čovjek traži smisla, skupljenje ili vlastog đavla. Ovdje imamo, znači, djede i unuka u Sunčaniku koji hode kroz šumu da bi vidjeli uhvaćenog đavla, ali taj put kao uvijek vodi duboko u prostor jezika, jer meni je jezik jako bitan u literaturi, znači isto kao i sjećanje unutarnjih lomova. Inače, kad smo već kod Sunčanika, mogu ti samo reći i vašim slušateljima, u mom Brinju, koje je svojedobno, da se malo pohvalim, došao i car Oktavijan, kada je slamo Japode, ta njihova plemena, ima na kamenom mostu Sunčanik most iz 1801. godine. A nama, djeci čobanima, sunce služilo kao orijentir u vremenu, jer niko tad nije imao sad kod nas i za suncu. Ljudsko tijelo također može biti sunčanik, doduše nepouzdan. Pišem samo kad osjetim to neko bogojavljenje. Bez toga ne mogu napisati pismo vodovodu. Danilo Kiš ima peščanik, a ja imam sunčanik.
11: Ja sam se pitao dok sam čitao koliko sad i Sunčanik više pripada porodičnom ciklusu u smislu autofikcije, odnosno nečega što ima veze sa tvojom autobiografijom, a u kojoj meri je to više fikcionalizacija, naravno sa elementima autobiografskog. Čini mi se da u posljednjim knjigama, pa i u ovoj, se više iskoračuješ ka nekoj vrsti fikcionalizacije.
12: Ja inače mislim za sebe da neću više, neću napisati još puno romana, možda jedan ili dva, ali ne volim te nekakve ustaljene modele, ne volim nekakva ta očekivanja. U ovom romanu je na neki način i vrijeme lik. Ono i vrijeme jest biće, jer vrijeme je grad, jer zgradio čovjeka. Po Platonu vrijeme je pokretna slika vječnosti. Znači, vrijeme je uvijek bila misterija. O njemu sam puno razmišljao kao i klinac, dječak, i čak sam se i bojao, pogotovo sam se bojao tih pješčanih satova. I sad normalno uvijek me zanimalo, još uvijek me zanima da li je vrijeme iluzija, ali to je ona jedna linija koja ide u beskraj, su naprosto vrijeme, materija, prostor i kretanje dati u jednoj cjelini. A i sam naslov Sunčanik sugerira da su sunce, vrijeme temelj nekog orijentira ovoga romana. I da je ovo neki moj način borbe s vremenom kroz literaturu koju isporučujem. Djed zapravo doslovno mjeri stvarnost prema suncu, ali taj motiv se često pretvara u neku prijetnju. Sunčanik može biti metafora za granicu između reda i kaosa u čovjeku, a roman je građen kao neko putovanje, put prema nekud, ali me zapravo u toj nekoj narativnoj cjelini više me od te neke linearne potrage zanima neki raster koji skuplja neka iskustva iz više kutova. Tako da sam roman zapravo, što se tiče te kompozicije, strukture, radio na način da sam napravio 5 dužih poglavlja koji funkcioniraju kao neke svojevrsne koordinate. One se mogu na različite načine kombinirati i ostavljaju puno prostora za učitavanje.
11: Da.
12: Isto tako, zna se da ja volim Tarkovskog. Zamislio sam zapravo ovaj roman, ako gledamo u nekom filmskom kontekstu, na način da u njemu sam kadar treba biti jako bogat, prštat od tih nekih vizualnih podržaja. Kad govorimo o pisanju, moram reći da i pisati za mene znači se upisivati u neku memoriju, predmet oko sebe, u svijet oko sebe, kao kad onaj neki pračovjek crta po pećini. Samo u tim pećinama često žive i demoni, to sad ima veze s načinom moga pisanja, kako govorio Čeho, da riječ o budovskom mislima široko, i zapravo kad uđeš unutra, svaki metak mora pogoditi srce demona da bi mogao izići živ. To je otprilike to.
11: Mi u Sunčaniku zapravo pratimo, dakle, to putovanje dede i unuka. Ne znamo kuda su se zaputili, ne znamo koji je cilj njihovog putovanja. Pratimo ih kroz šumu, pratimo ih kroz jedno malo mesto gdje idu u gostionicu, pa onda u neku vrstu koride gdje posmatraju borbu medveda i bika koja se nekako zakočila, ništa se ne dešava dok su oni tamo. Međutim, ima dosta toga što je neodređeno i zagonetno u romanu i ostaje kao takvo. Dakle, rekoh, ne znamo kuda putuju, šta žele da obave, ne znamo ni zašto je dečakov otac završio u zatvoru, ne znamo ni zašto taj nepoznati čovjek koga sreću u šumi beži od koga, kuda, ko su ti nosači kovčega koji izgleda da njega traže, sa kojima se deda i onog sreću na kraju romana. Zašto ovoliko nerazrešenih, po znacima navoda, tajni ili enigmi koje si ostavio?
12: Nekako u ovom romanu se nastojim približiti svijetu o kojem pišem kao nekoj tajni, nekoj zagonetki. Postavljam pitanja, zapravo dječak u romanu ih stalno postavlja. Djeda neke zna odgovor, a mislim, kako bi ti ovog objasnio nekom djetetu kako đavo izgleda, da ne upadaš neke stereotipe, da ne govoriš da ima rep ili tako. Mm. Već i kad postavljaš pitanja, ne trebaju ti odgovori, već i tako napreduješ. A što se tiče te enigme i zagonetki, pa zar ne kaže Borges ovoga kako najbolje književnost tamo gdje su stvari nejasne? Neka čitatelji, recimo kada čitaju, sami sebi postavljaju pitanje, ili recimo primjerice potreba za iskupljenje važni pokretač od same potrage za đavolom, i da li recimo neko simbolično uhićenje đavola u ovom romanu može se čitati kao neki imaginarni ili utopijski epilog, ili recimo potraga kao njezino poništenje. U ovom romanu se bavim raznim drugim stvarima, recimo kako kaže Sioran, bavim se tim paklenim trojstvom, vremenom, smrću i dosadom. Ovdje u romanu ima dosta muzičkog načina razmišljanja u kojem se sve ponavlja. Mm. Ovoga, recimo, kada se radi ovaj roman, nazvao sam svog prijatelja koji je specijalista za klasičnu glazbu, pa sam ga pitao šta bi mogao slušati. Kad sam rekao da je u romanu djed i unuk idu da traže đavla, on je rekao slušaj Gustava Malera, ali rekao je nema ga previše slušati, jer rekao mi jedan dirigent iz Beča, ako budeš previše slušao, završit ćeš u ludnici. Međutim, ja sam ga slušao 5 godina i jako sam puno pio crnoga vina, međutim nije mi ništa bilo. Tako da sam zaključio da ono što djeluje na ove normalne ljude naslične, baš mi ne djeluje. Ima tu dosta poezije, jer poezija mi je jako važna u romanima, jer romani su horizontalni, tako se jezik strukturira. Poezija okomita, ako je dobra, ide do najudaljenijih stvari, ili kako kaže Andrić, moraš s njom pažljivo, ili ako je previše presoliš ne valja, premalo presoliš ne valja. I pokušavao sam zapravo često u romanu da mi tišina pobijede riječi. E sad koliko sam u tome uspio, to nek čitatelji procijene.
11: Čuli ste prvi deo razgovora sa Damirom Karakašem povodom njegovog romana Sunčanik.

0: I u nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, sledi drugi završni deo razgovora sa hrvatskim savremenim piscem Damirom Karakašem povodom njegovog romana Sunčanik, koji je objavljen i u Srbiji u izdanju Čarobne knjige iz Beograda ove godine. Neka vrsta novine sa kojom se sreo u Sunčaniku je vezana za lik Lojpura i za odnos koji ide da uspostavlja sa njim. Dakle, Lojpur je takođe stari čovjek koji živi sam u šumi sa domaćim životinjama i za koga deda kaže da je bio na suprotnoj strani u ratu, svako verski, nacionalni, drugi, vidimo tu ikone u njegovoj kući, ugošćuje dedu i unuka, pomaže im kada ih uhvati nevreme u šumi, pa onda i prespavaju kod njega, deda s njim igra karte i slično. Deda za njega kaže da se najbolje, dakle, u ratu poznaje ko je kakav čovek. I zapravo je tu reč o odnosu dvoje dobrih ljudi koji su sticajem okolnosti završili u neprijateljskim vojskama. Očita je bliskost između njih, pa i neka vrsta, rekao bih, gorštačkog prijateljstva. Dakle, ono koje se ispoljava sa malo reči, ali se zapravo pokazuje na delu najbolje. Kako je nastao lik Lojpura, otkud on u Sunčaniku?
1: A mi Ličani smo jako bliski. Pravi Ličani, mi uvijek kažemo, prije nego što kažu Srbi i Hrvati, uvijek kažu da su Ličani, najprije su Ličani, a onda Srbi i Hrvati. I ovoga, ali moj roman, recimo, on odbija da se počini bilo kakvoj nekakvoj ideologiji našeg vremena. A priča o samom romanu prožima je neka djedova sjećanja na ratno iskustvo, na ono što je prošao, i to definira na neki način njegovu percepciju svijeta i putovanja. A ovaj lik ratnog neprijatelja, koji postaje prijatelj, otvara prostor nekoj ljudskosti. Ljudskosti na ovome svijetu za koje Imre Kertész rekao da njegov poredak svakodnevna čarolija zla. I sve to postaje nekako iznad nekakve logike sukoba. I recimo imate u romanu kad dječak pita djeda da li su mrtvi vojnici zakopani u šumi koje prolaze, naši ili njihovi, djed kaže svi su vojnici naši, samo su im oznake na kapama drugačije. I da. Nema više što dodati.
0: Meni je zanimljiv odnos deda i unuka koji ti gradiš u ovom romanu. Unuk je mlađi dečak, dakle on je neka vrsta, kako znam rekli, tinejdžera, ume da čita, nemirnog je duha i ponašanja, stalno nešto zapitkuje dedu, trčkara okolo njega. Deda jeste zabrinut za njega, ponekad je osoran, međutim, i to je isto zanimljivo za razliku od nekih drugih tvojih knjiga, dakle, nema tu ni grubosti ni agresivnosti, recimo kod lika oca iz ranije proza od Sjećanje šume i nekim drugim knjigama. Deda se o njemu stara dok je otac u zatvoru, liku oca deda ne može što da oprosti, a opet pronalazi neke očeve crte na dečaku, recimo neka lakomislenost ili impulsivnost. Zanimljiv je taj moment da se dečak stalno seća svoje omiljene knjige koje je čitao, to je grčkoj mitologiji, znaje tako reći na pamet, i onda mu padaju različiti likovi, što bogova, što heroja, dok prolaze kroz šumu ili tokom puta. Kako treba vidjeti ovaj odnos dede i dečaka i zašto si uneo i ove reference na grčku mitologiju u roman?
1: Recimo, tu u romanu ima puno tih i bolova i lomova i nesreća, a to je u literaturi uvijek inspirativno. Recimo, nesreća je bogatija od sreće, sreća je sama sebi cilj, a nesreća se uvijek može pretvoriti u nešto drugo, neku knjigu, film, kazališnu predstavu. Osim toga ima Odiseji, on na rečenice kada kaže da su bogovi ljudima dali nesreću da imali što opjevati. A ono što se ne doživi u sebi, to nije ni duboko. A iskustvo nesreće, to je neka prava škola života, tako se stiče neko saznanje. A ovaj roman bi mogla biti neka vrsta moje Odiseje, priča o napuštenoj kuće, prostora, bitka, putovanja nekim začudnim šumskim prostorima, starci dječaka i njihove potrebe za đavlom. Njih dvojica i kad putuju rekapituliraju neke sve linije života i slikaju na taj način i neku fresku ovoga svoga kraja i ispisuju zapravo biografiju svoga kraja. A onda će možda i ovoga nečastivo kako bude prilike nešto pitati. Pa recimo, stari će ga možda pitati, vraže, da li si stalno na zemlji ili si od nigdje došao. Tu moram spomenuti, kad se referira na grčku mitologiju, još dvije stvari u ovom romanu, to su mašta i prijateljstvo. I dječak i djed hode recimo šumom, a u božanskoj komediji sve one priče o paklu i raju su zapravo kronika nekog Danteovog i Vergilijevog prijateljstva. Ja i moj djed bili veliki prijatelji, tu se moj otac nije nešto uklapao, a inače zanimljivo, ja i moj djed i pradje smo se, što je vrlo neobično za naš kraj Lički, ženili zajedno 9 puta. A moj otac samo jedan put, onda sam ja jednom kad sam se posvađao sa tatom rekao, slušaj, veli, ti nisi naša ekipa.
0: Sad bih pomenuo mali način pripovedanja, dakle, kratak je roman, kratka su poglavlja, a vrlo dinamičan. Narator je sakriven, dakle, najvećim delom roman ide u trećem licu, međutim, na dva mesta srećemo kurziv gde se javlja pripovedač u prvom licu i to je baš dečak, to su kratka poglavlja i s jedne strane, da, zaista atmosfera romana liči na roman koji opisuje neobičnu avanturu često prisutno u omladinskom romanu, a sa druge strane, za mene, kao čitaoca, on definitivno pripada najvedrijim tvojim romanima. Pa evo sad da te prvo pitam o načinu pripovedanja. Zašto malo tako staromodniji ili iskorak malo ka realističnoj prozi, gde recimo taj skriveni narator zna šta njegovi likovi i misle i osjećaju?
1: Živimo u nekom vremenu kada je riječ staromodno postalo, kako bih rekao, nešto vrlo poželjno, jer kod mene nema umjetne inteligencije. Evo sad čujem, razgovaram s nekim kolegama, pisima, svi nešto koriste to neku umjetnu inteligenciju. Kod mene nikada neće biti. Ja nikada ništa neću pitati, mene to ne zanima. Ja sam od onih majstora stare koji radi u svojoj radionici i radionica je puna drvene prašine i tako će ostati. To je što se tiče ove staromodnosti. Inače, u Sunčaniku mi je bilo jako važno pokušati otkriti prije svega neke metafizičke poetske tajne i da uđem na neki način u neku sferu filozofije, bez obzira na taj prostor i na liku, gdje sama riječ filozofija može zvučiti malo ovako nadrealno. Starac u romanu, on jest neka vrsta filozofa, drugačije si ne može odgovoriti na neka dječakova jednostavna pitanja. A opet filozofija vrijedi samo toliko koliko nam govori da pitanje je neki veliki razlog za postojanje. Ima tu naravno, čitao si u grčkoj mitologiji dosta drugih referencija, recimo Klopnjača Potemkina. Oni su gledali taj film, a ne znaju oni o čemu se tu radi. Pa znači Tarkovski, Lynch, jer u jednom trenutku Loj Por njima kaže da su ubili dječaka i starca. To je taj dječak i starci. Naravno ima Bulgakova, ima i japanskog džeza 70-ih, a ovdje su mi bili jako važni snovi. Mislim, učenicu su mi važni snovi u literaturi, kao kod Kafke, recimo, kao precizno opisivanje snova. I zapravo sam ovom romanu pokušavao pokazati da nema neke bitne razlike između sna i jave, jer ono što sanjamo također unosimo u život. Isto tako, što se tiče pisanja ovog romana, mišljenja sam da između teksta i pišćeva razumijevanja teksta mora postojati neki jedan razmak, možemo ga nazvati, ne znam kako se u Srbiji kaže, rov, šanac. Čitatelj ga mora proći da bi mogao ići dalje, a kvalitetna književnost mu, po mom mišljenju, to otežava.
0: Ono što sam pomenuo, da mi je ovo najvedrije, jedan od najvedrijih tvojih knjiga, znamo od, recimo, vrlo izraženog naturalizma, kinolike, pa serije tvojih knjiga, priča, nije naravno u svima na jednak dramatičan način prikazana naličje ljudske prirode ili to antropološko zlo, odnosno sirovost i surovost. Međutim, čini mi se da tokom vremena, evo sa godinama, kao da dolazi do kod tebe do izražaja jedan pozitivniji odnos prema svetu, što je karakteristično i za neke druge autore, sad mi pada na pamet, recimo Mirko Kovač. Pa evo da te suočim sa tim utiskom, da li tokom vremena je to daješ jednu vedriju sliku stvarnosti i sveta?
1: Ja i dalje mislim, kako je rekao Sioran, da je zapravo čovjek zla životinja ili posle neke etape kada se on smiri. A moramo ponekad opisati te neke etape kada se smiri. A sad gdje će ići dalje ta moja književnost? Ja za sebe volim reći da sam bolji pisac od svih knjiga koje sam napisao. Uvijek pišem do kraja i nikad ništa ne ostavljam za kraj. Neću pisati kao neki pisac da to ispisam kao neku domaću zadaću. Ne volim da mi knjige liče jedan na drugu. Ja nisam onaj koji piše jednu te istu knjigu, ali nekako sam se htio malo i odmjeravati sa najjačima. Ima tu puno stvari, recimo primjerice, čitao si roman, imao u jednom trenutku starac kaže dječaku da mrtvaci mirišu na jabuke.
0: Da.
1: A recimo, ali šta jede Lojpor kada oni njemu pokucaju na vrata? Jede jabuku i sa peteljkom. A da. Znaš koji pisac volio jesti jabuke s peteljkom? Hanke, eto vidiš. A onda da. Mi mogli pričati i o onoj dvojici koji nose ribu. Čitao si da. Ovoga Bulgakova, majstore Margaritu. Čitao si o pomoćnicima od Volanda. Jedan od njih ima mače brkove. Zašto bi se tu sad još dalo ovoga?
0: To je bilo zanimljivo čitanje, tako povezivanje po motivima sa različitim autorima.
1: Pa jeste, to je neki omaž nekim autorima, tu i Daniela Kiša, Mirka Kovača, Miodraga Bulatovića, ima čak i Vatroslava Mimice, gdje oni kao na neki taj sajam. Kažem, dugo sam ovoga radio na ovome romanu, kratio sam roman sa 400 strana na 120. Često me pitaju zašto kratiš, onda ja uvijek kažem to je jedna vrlo važna rečenica za moje pisanje, kako je jednom rekao Pascal, napisao sam ti dugo pismo, da sam imao vremena napisao bi ti kratko.
0: Damire, puno hvala i na ovom razgovoru.
1: Hvala vam, samo da kažem nakon ove promocije u Pragu, doći ću 10. do 12. u Novi Sad i u Beograd.
0: A naš gost i sagovornik bio je Damir Karakaš, hrvatski i regionalni pisac, a mi smo razgovarali o njegovom novom romanu Sunčanik, koji je objavljen i u Srbiji u izdanju Čarobne knjige iz Beograda iz ove godine.

svojevremeno je, ne znam sad tačno koje godine, no to nije bitno, formiran u Makedonskoj ulici, tu gdje se sad nalazi PGP, fabrika ploča, formirana radio stanica Beograd 2, kao valjda neko proširenje ove osnovne radio stanice ovdašnje. I ja sam tada bio pozvan, kao već dosta poznat interpretator narodne muzike, bio sam pozvan, dakle, da formiram tamo svoj narodni orkestar. Taj sam narodni orkestar formirao putem, naravno, uobičajenim metodologijom, znači audicijom. Sam izabrao svoje kolege i saradnike. Radio stanica je trajala godinu i pol dana, otprilike. I za to vrijeme mi smo izvodili jedan veliki repertoar narodnih pesama i igara prema jednom planu koji je sam zajedno sa muzičkim odjeljenjem, ili bolje reći ono sa mnom, stvorilo, jel te, da možemo da budemo neka vrsta, ako se to može tako reći, protiv teže ovome postojećem ovdje u glavnoj radio stanici. Poslije godinu i pol dana ta je stanica je u cjelini rasformirana i ja sam onda otišao u ansambl Kolo, a ostali su ljudi morali da se raziđu.

Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naša današnja tema je Londonski ugovor. Srbija je već na samom početku Velikog rata, kraj 1914. godine, Niškom deklaracijom definisala svoje ratne ciljeve. Između ostalog, to je bilo ujedinjenje

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu se obeležava 15. godišnjica programa Svet u Srbiji, koji je namenjen stipendijama za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, za kandidate iz država članica i posmatrača pokreta nesvrstanih zemalja. Obeležavanju prisustvuju predsjednik Aleksandar Vučić, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković i oko 500 studenata iz afričkih i azijskih zemalja koji studiraju u Srbiji. U obraćanju studentima predsjednik Vučić im je zahvalio što doprinosi jačanju veze Srbije sa zemljama u razvoju i promovisanju kulture razmene. Na poziv predsjednika Kine Xi Jinpinga, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u zvaničnoj posjeti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja. Na sastanku sa ambasadorom Kine Li Mingom ocenio je da će njegova predstojeća poseta biti najznačajnija u političkoj karijeri. Istakao je da se posebno raduje ponovnom susretu sa predsjednikom Xijem, kome je zahvala na ogromnoj časti i privilegiji da bude njegov gost, kao i na svemu što je učinio za Srbiju. Predstavnici Rusije i Kine potpisali su 20 zajedničkih dokumenata tokom posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Pekingu, a Putin i kineski predsjednik Xi Jinping usvojili su zajedničku deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta. Ti dokumenti se odnose na produbljivanje saradnje u oblastima nuklearne energije, industrije, trgovine, transporta, građevinarstva, obrazovanja i drugih oblasti. Čudesni pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavlja, svečano ispraćen iz luke Svetogorskog manastira Vatopeda za Solun, odakle će u pratnji igumana Jefrema i njegove bratije u popodnevnim satima stići na beogradski aerodrom Nikola Tesla, gde će biti dočekan uz najviše crkvene i državne počasti. Svečani doček svetinje u Vaznesenskoj crkvi, kako je planirano, biće oko 17 časova. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 25 stepeni. U Beogradu 23 stepena, vlažnost vazduha 38%, vazdušni pritisak 1004 milibara, vetar severozapadni duva brzinom 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Ja sam Milena Božović-Manić. Dostojevski je napisao, čovjek je tajna. Ako i ceo svoj život provedeš pokušavajući da otkriješ, nemoj da kažeš da si gubio vreme. Bavim se tom tajnom jer želim da budem čovjek. Ovako počinje knjiga moje današnje gošće, doktorke Sande Rašković-Ivić, a povodom njene nove knjige I to će proći. Kako živjeti korak po korak i naći put kroz oluje. Naziv je celokupne nove knjige doktorke Sande Rašković-Ivić, koja kroz istinite priče svojih pacijenata sa terapije ili ljudima sa kojima razgovarala i dodatnim uvodom za razumevanje problematike kao što su depresija, hipohondrija, histerija, fobije, autorka knjige pruža razumevanje i daje podršku i savete kako naći mir i utehu uprkos svim problemima. Knjiga ne nudi brza rješenja ni jednostavne recepte za sreću. Umjesto toga, autorka poziva na hrabrost, na usaučavanje sa bolom i izlazak iz zone prividne sigurnosti. Jer upravo između straha i nade, između starih rana i novih koraka, otvara se prostor za lični rast, promjenu. Jer čak i kada plivamo među stenama svojih muka, jedna istina ostaje. Život je i dalje vredan življenja, kaže naša današnja gošća, i velika je čast i zadovoljstvo da je danas naša gošća, doktorka Sanda Rašković-Ivić, reći ću neuropsihijatar, ali i književnica, pošto je ovo već druga knjiga, a verovatno pišete treću. Sanda, dobar dan, hvala vam što ste došli na program Kulture i umjetnosti Radio Beograda 2.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu i na ovolikim komplimentima, pogotovo što ste rekli da sam književnica. Ne smatram sebe još književnicom, ali evo, ove moje dve knjige koje nisu stručne, jer ja sam do sad pisala uglavnom udžbenike i stručne monografije, namijenjene su široj čitalačkoj publici, mislim da je preterano to nazvati književnošću.
0: Ali dokumentarna proza možda jeste, u pitanju.
1: Pa dokumentarna proza, da, je jedan moj pokušaj da približim ljudima jedno veliko polje, a to je polje mentalnog zdravlja koje sa sobom nosi muke, koje sa sobom nosi krize, i da pokažem da to ništa nije strašno i da se iz svega na neki način može izaći ili bar da se može regulisati.
0: Da kažemo za one koji nisu čitali vašu prvu knjigu, prva knjiga je autobiografska i vi u njoj pišete o svom teškom periodu svog života, o svojoj tragediji, kako ste se borili i kako ste je prevazišli, ako to može da se ikada i prevaziđe. Ova druga knjiga, koja, da kažemo odmah, će biti predstavljena široj publici u četvrtak, vi ćete nam reći u koliko sati, u Kolarčevoj zadužbini.
1: Da, knjiga će biti predstavljena u Kolarčevoj zadužbini u četvrtak 21. maja u 19.30.
0: Govorit će profesor Čeda Miljević, govorit ćete vi naravno i psiholog Dragan Ilić. Da li očekujete i tu, evo da pozovemo naše slušalce, da li mogu da se postavljaju pitanja posle promocije?
1: Mislim da Kolarac ima posebnu jednu, poseban jedan način komunikacije koji ne uključuje postavljanje pitanja.

0: Emerson Kvartet je nastao kao studentski sastav na čuvenoj Juilliard školi za muziku, a postao je profesionalni ansambl 1976. godine. Osnovao ga je violinista Eugene Dracker i jedan je od prvih ansambala ovog tipa u kome uloge prve i druge violine nisu podeljene, nego se u njima smenjuju obojica violinista. Svi njegovi članovi su ne samo vrsni kamerni muzičari, nego i solisti i svi su ugledni pedagozi koji predaju na prestižnim američkim univerzitetima, dok je Paul Watkins i uspešni dirigent. Emerson je jedan od najnagrađenijih gudačkih kvarteta današnjice, sa čak 9 gremija, 3 gramofonove Avery Fisher nagradom, priznanja Muzičke Amerike ansambl godine i mnogih drugih. Emerson kvartet ima naravno i veoma bogatu diskografiju sa snimcima ostvarenim za najuglednije kuće, pre svega za Deutsche Grammophon, ali i za Sony ili Decca. Objavio je između ostalog sve kvartete Beethovena, Mendelsona, Brahmsa, Bartoka, Weberna i Šostakovića, kao i kapitalna dela u žanru Haydna, Mozarta, Schuberta i Dvoržaka. Upravo zahvaljujući muziciranju ansambla poput Emerson kvarteta, gudački kvartet je kao jedna sasvim klasična forma i žanr i danas podjednako živ i dinamičan kao i onda kada je nastao i kada se razvijao tokom 18. i 19. veka. Jedan je od onih koji je pokazao i dokazao da Pierre Boulez nije bio u pravu kada je izjavio da je gudački kvartet mrtav i da su njegove mogućnosti iscrpljene. Evo što o Boulezovoj tvrdnji misle članovi Emerson kvarteta, violista Lawrence Dutton i violinista Eugene Dracker.
1: I actually think he's both wrong and right. I think that, well, he'd like to say a lot of things that were just kind of outrageous.
0: Mislim u stvari da on jeste i nije u pravu. Voleo je svašta da kaže, da izjavljuje šokantne stvari. Ali sa druge strane, šta može da se uradi sa 4 instrumenta? Videli smo veliki razvoj sa Bartokom i sve do Šostakovića, a zatim i nakon toga u 20. veku. Izazov je pisati kvartet, jer u ovom trenutku, u muzici koja se sada stvara, autori pokušavaju da ga prošire. Ali jedini način da se to učini jeste da se kvartetu dodaju elektronika ili neka vrsta alternativne muzike. Tako da je Boulez u jednom smislu u pravu da se stiglo do kraja sa njegovim mogućnostima. Ali nikad se ne zna, možda će se pojaviti neko sa novim idejama.
1: So, in one sense he is right, that maybe you have reached the end of the possibilities, but you never know, maybe somebody will come up with some more new ideas.
0: Radoznao sam da saznam, znate li kada je Boulez tako nešto izjavio? Boulez je ovo izjavio pre oko pola veka, ali nikada svoj stav nije korigovao.
2: At that point he really liked to project a persona of the enfant terrible, you know, and
0: u tom periodu je zaista voleo da se predstavlja kao enfant terrible. Sećam se još jedne njegove izjave. Ako je Schubert kompozitor, onda ja to nisam. Kada sam to prvi put čuo, pomislio sam, pa to je tačno, jer način na koji je Schubert veliki kompozitor sigurno nije Boulezov način muzičke komunikacije. Ali mi smo Boulez upoznali u kasnijoj fazi njegove karijere i on je smekšao, u svakom slučaju u svom delovanju kao dirigent. Sećam se, u Juilliard školi sam bio koncert majstor na jednom koncertu na kome gostovao i počeo program Haydnovom simfonijom. Imao sam zadovoljstvo još jednom posle školovanja da sviram sa njim. Bio to Bartokov divertimento za gudače, kada je on dirigovao. On je možda imao čvrsta mišljenja, ali je kasnije počeo da uključuje više toga u svoj panteon muzike koji je smatrao velikom. Mi svakako ne mislimo da je gudački kvartet mrtav i verujem da nijedna tako apsolutna izjava nije validna, jer privlači više pažnje na onog koju je izrekao nego na temu.
2: Certainly we do not consider the string quartet to be dead and I don't think any absolute pronouncements are that valuable because they call more attention to the person who's making them than to the subject.
0: Saslušajmo sada kako Emerson kvartet izvodi treći stav, Scherzo alla Bulgarese, kvarteta broj 5, Bele Bartoka.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića u Beogradu je obeležena 15. godišnjica programa Svet u Srbiji. Namenjen je stipendijama za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija za kandidate iz nesvrstanih zemalja. Obeležavanju je prisustvovalo i oko 500 studenata iz afričkih i azijskih zemalja. Vučić je ocenio da studenti iz tih zemalja nisu samo most prijateljstva, već i doprinose ubrzanom razvoju Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da pregovori sa MOL-om ne idu dobro i da nije preveliki optimista da će biti postignut dogovor o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije do 22. maja, do kada traje licenca za pregovore. Vučić se nada da će američki OFAC imati razumevanje za poziciju Srbije. Na poziv predsjednika Kine Xi Jinpinga, predsjednik Aleksandar Vučić boravit će u zvaničnoj posjeti Kini od 24. do 28. maja. Na sastanku sa kineskim ambasadorom Kine Li Mingom ocenio je da će njegova predstojeća poseta biti najznačajnija u političkoj karijeri. Tokom posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Pekingu, Rusija i Kina objavile su zajedničko saopštenje u kome se kaže da se dve zemlje zalažu za rješavanje ukrajinskog sukoba i krize na Bliskom istoku putem dijaloga i pregovora. Dve strane potpisale su više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima je i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da je Washington spreman za vojnu akciju ako Iran ne pristane na nuklearni sporazum. Iranska revolucionarna garda upozorava da će se rat američko-izraelskih snaga protiv Irana proširiti van regiona ukoliko se agresija ponovi. Vreme je pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 25 stepeni. U Beogradu trenutno 24 stepena, vlažnost vazduha 38%, pritisak 1003 milibara, vetar severozapadni duva brzinom do 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
1: Čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Dobrodošli u našu lepu, veselu, interesantnu, šarenu emisiju, likovnu emisiju Zlatni presek. U današnjoj emisiji razgovaramo sa čak 4 gosta i možda ste i čuli na početku emisije da je kod nas jedna vrlo vesela atmosfera. Sa nama su profesor dr. Igor

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.